aus der Pime prima raus. Kessu kühli halle, keskis kessu kühli. Kess pa li pa halle, kess pa li halle.